0: traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
0: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Park.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.

kratki. Iznajmljuje se jednostavni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Kontakt telefon je 098 185 4373. Pričali smo već u našem meteru, najavljivat ćemo narednih dana. U petak nas očekuje Norijada u parku kraj Orljave u Zvečevačkom parku, a o toj temi kroz desetak minuta pričamo u našem meteru s gostima.

0: Škoda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

uzdinu Dvornika smo svirali Ti si mi u mislima. Evo, za početak našeg druženja samo ću vam reći dva oglasa. Iznajmlje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Je kompletno je uređen, namješten. Kontaktira broj 0981854373, a drugi je nov luksuzni trosobni stan u centru Požege, se iznajmljuje s podrumom, garažom, kompletno namješten s etažnim plinskim grijanjem. 0995554443.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodilo